0: grows every day.
1: Nu că te devota, mă iau mâine masaca, unde acum vegane și antoanete, uia rasaile cu ce zăsamnă, ce mund!

0: grows every day.
1: Nu e că te de vota, nu e mâine masaca. Unde acum vici ganeri și Antoanete, ui era saile cu ce să samnane. Ce mândă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: grows every day.
1: Dintr-o bunătate de devută, mi am prima saca, unde acum vitigane și Antoanete, voi era să ne cuce să amnan. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.